ɔtumi nkɔba mene minister bi a yɛ poison okum ase sɛ wokɔ program ne awurade de wokɔba a ɛyɛ atom wokɔ program ne awurade de wokɔba a ɛyɛ atom sɛ yɛso woayɛ awurade ɔhoɔ ne yadeɛ bi ba yɛfiri mu

biara bɛyi na di akyerɛ yɛn awurade anɔpa yi kasa ma ne yɛ yie ma mɛ kasa.

Dano Ebre Bishop De Asare Enya Morris. Onya 60 years, ye dene ba sompa rhapsody suma infie dio sia obetre chre yen abrabomu nyansa. Ena watro woman sia eti yewe nyansa kutanwani yezi jabiguha nenkro forme tonken kaina e bon eni tibon kosu de nipa bibre ko haumu. Enti wabeshe wadebi ya mekasa sa huye bebu na usisua. Fa wawumu omenyini chen wada mfuo. Ena wawumu omechen uweshi entimi nkano kure nchire wua. Emu wajini muye ha. Enkrofuwe chan uweshi enyina uya